0: kopi, uga cemilan, wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam kali

Kas FM Lujeng Dalu kelaturaken dumateng panjenengan. Engga wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Mangga sanget kawula Gayatri ingkang kaji pandharaken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Senin. Katiti Suryo Songalikur Sasi Juni Warso Kale Ewu Nemlikur Kaulan dirakan panjenengan Ngantos Paripurno Mangke Tabuh Kale Wala.

ngiringan panjenengan. Mbeblek kathah kelantak-lantining panjenengan kawula matur. Kawula nyuwun agenging samudra pangaksami. Matur nuwun lan wilujeng dalu.